0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1690. godine austrijski car i ugarski kralj Leopold I ukazom, poznatim kao privilegiji, dao je Srbima određene povlastice na teritoriji Habsburške monarhije. Ukazom su uvaženi zahtevi srpskog sveštenstva i naroda da im se garantuje sloboda veroispovesti, upotreba julijanskog kalendara i pravo izbora arhijepiskopa i drugih episkopa i sveštenstva. Na današnji dan 1780. godine rođen je Jernej Kopitar, filolog i jedan od osnivača slavistike. Zalagao se za narodni jezik u književnosti i jednostavan pravopis. Presudno je uticao na Vuka Karadžića da skuplja narodne umotvorine i uputio ga da napiše srpsku gramatiku i rečnik.
7: Vidite, mene Kopitar poduže savjetovao da se latim skupljanja narodnih srpskih riječi. Ja sam mu obećao, ali od svega nije bilo ničega. Ali jedared dođe on k meni, donijevši čitav ris hartije sječene na parčiće. Kaže, sjećajte se riječi za koje znate da se upotrebljavaju u narodu, pa ih zapisujte na ovim parčićima hartije. Svaku na posebnom parčiću. I malo pomalo nakupit ćete ih za čitav riječnik, kaže. I ja počnem marljivo. I krajem 1816. godine imao sam prilično veliku knjigu listića sa srpskim riječima. Tada sam počeo posao zajedno sa Kopitarom. On je dolazio k meni svako predveče, ne obazirući se ni na kišu ni na blato. Pa smo sjedeli na poslu do mraka. Ja sam uzimao hartice, jednu za drugom, pa sam mu objašnjavao značenje svake riječi sve dok ne bih vidio da je Kopitar potpuno razumio. A on je prevodio na njemački i latinski.
6: 21. avgusta 1940. godine posle atentata u Meksiku preminuo je Lav Trocki, jedna od ključnih ličnosti u izvođenju oktobarske revolucije i organizator Crvene armije. Posle sukoba sa Staljinom 1927. godine razrešen je svih političkih funkcija, a dve godine kasnije proteran je iz Sovjetskog saveza. 21. avgusta 1958. godine preminuo je Stevan Hristić, jedan od najznačajnijih srpskih kompozitora. U nevelikom, ali izuzetno vrednom opusu ističu se tri dela: Ohridska legenda, Suton i Vaskrsenje. Komponovao je i opelu u bemolu, muziku za film Sofka i solo pesme, među kojima i pesmu U majke je ćerka bila Milorada Mitrovića.

U noći između 20. i 21. avgusta 1968. godine upadom trupa članica Varšavskog pakta u Čehoslovačku okončano je Praško proleće. U operaciji nazvanoj Dunav oko 500.000 vojnika i 5.000 tenkova iz Sovjetskog saveza, Poljske, Mađarske, Bugarske i Istočne Nemačke okupiralo je teritoriju Čehoslovačke. Na taj način zaustavljene su reforme koje nekoliko meseci ranije pokrenuo slovački političar Aleksandar Dubček, a koje su vodile liberalizaciji komunističkog sistema. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1690. godine austrijski car i ugarski kralj Leopold I ukazom, poznatim kao privilegiji, dao je Srbima određene povlastice na teritoriji Habsburgske monarhije. Ukazom su uvaženi zahtevi srpskog sveštenstva i naroda da im se garantuje sloboda veroispovesti, upotreba julijanskog kalendara i pravo izbora arhijepiskopa i drugih episkopa i sveštenstva. Na današnji dan 1780. godine rođen je Jernej Kopitar, filolog i jedan od osnivača slavistike. Zalagao se za narodni jezik u književnosti i jednostavan pravopis. Presudno je uticao na Vuka Karadžića da skuplja narodne umotvorine i uputio ga da napiše srpsku gramatiku i rečnik.
7: Vidite, mene Kopitar poduže savjetovao da se latim skupljanja narodnih srpskih riječi. Ja sam mu obećao, ali od svega nije bilo ničega. Ali je dared dođe on k meni, donijevši čitav ris hartije sječene na parčiće. Kaže, sjećajte se riječi za koje znate da se upotrebljavaju u narodu, pa ih zapisujte na ovim parčićima hartije. Svaku na posebnom parčiću. I malo pomalo nakupit ćete ih za čitav riječnik, kaže. I ja počnem marljivo. I krajem 1816. godine imao sam prilično veliku knjigu listića sa srpskim riječima. Tada sam počeo posao zajedno sa Kopitarom. On je dolazio k meni svako predveče, ne obazirući se ni na kišu ni na blato. Pa smo sjedeli na poslu do mraka. Ja sam uzimao hartice, jednu za drugom, pa sam mu objašnjavao značenje svake riječi sve dok ne bih vidio da je Kopitar potpuno razumio. A on je prevodio na njemački i latinski.
6: 21. avgusta 1940. godine posle atentata u Meksiku preminuo je Lav Trocki, jedna od ključnih ličnosti u izvođenju oktobarske revolucije i organizator Crvene armije. Posle sukoba sa Staljinom 1927. godine razrešen je svih političkih funkcija, a dve godine kasnije proteran je iz Sovjetskog saveza. 21. avgusta 1958. godine preminuo je Stevan Hristić, jedan od najznačajnijih srpskih kompozitora. U nevelikom, ali izuzetno vrednom opusu ističu se tri dela: Ohridska legenda, Suton i Vaskrsenje. Komponovao je i opelu u bemolu, muziku za film Sofka i solo pesme, među kojima i pesmu U majke je ćerka bila Milorada Mitrovića.

U noći između 20. i 21. avgusta 1968. godine upadom trupa članica Varšavskog pakta u Čehoslovačku okončano je Praško proleće. U operaciji nazvanoj Dunav oko 500.000 vojnika i 5.000 tenkova iz Sovjetskog saveza, Poljske, Mađarske, Bugarske i Istočne Nemačke okupiralo je teritoriju Čehoslovačke. Na

Na taj način zaustavljene su reforme koje nekoliko meseci ranije pokrenuo slovački političar Aleksandar Dubček, a koje su vodile liberalizaciji komunističkog sistema. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

Igrači Srbije pobedili su Francusku u Beogradu u prijateljskoj utakmici sa 90-87. Francuska i Srbija će u nedelju u Orleanu odigrati još jedan prijateljski meč. Odbojkašice Srbije igraće protiv Austrije na startu evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 14 sati. Naše odbojkašice nalaze se u grupi B u kojoj su još Češka, Bugarska, Grčka i Ukrajina. Titulu šampiona brani reprezentacija Turske koja je u finalu prethodnog evropskog prvenstva pobedila Srbiju. Vreme i danas sunčano i vrelo, u Vojvodini i planinskim predelima vetrovito, najviša temperatura oko 40 stepeni. Čuli ste vesti.

0: A u nastavku malo tvrđi zvuk. Najavih ja više puta tokom ovog, ova tri sata našeg druženja da vas u Rokumentarcu očekuje Judas Priest 28. augusta, dakle sledeće sedmice na Ušće dolaze opšte priznati metalni bogovi. Tako ih je naš AC Celtic nazvao. Od melanholičnog i psihodeličnog prvenca do poslednjeg albuma proteklo je više od 50 godina karijere pune uspona i padova, ali i nesalomive volje da se priča ispriča do samog kraja. E, tu priču vam donosimo u dva izdanja Rokumentarca, čiji prvi deo slušamo upravo sad.
1: I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
2: Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
3: Kapetan broda Aca Celtic.
4: Oh my god. You can't be. You can't be.

Komentar. Komentar. Zbog iranske pretnje atentatom, američki predsjednik Donald Trump prošlog mjeseca iz Turske odleteo tajnim vojnim letom u operaciji tokom koje je od jednog do drugog aviona prebačen u kamionu catering službe. Poprilična antireklama za catering službu, jer osim što je nehigijenski, ovo je i neukusno.

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja smatram da se prethodnih dana na društvenim mrežama i u javnosti digla malo veća vreva nego što bi trebalo. Mislim na one promjene naziva sportskih saveza iz taj i taj savez Srbije u srpski taj i taj savez. Bokserski, vaterpolo i rukometni savezi su tako sada postali srpski bokserski savez, srpski vaterpolo savez i, pogađate već, srpski rukometni savez. Bokserski savez je promjenu imena objasnio rečima da se tako jasnije izražava identitet, tradicija i pripadnost srpskom boksu. I ko sme da dovodi u pitanje njihovo objašnjenje? Niko nije lud da se kači sa bokserima, bili oni srpski ili bokseri Srbije. Ipak, kao i mnoge druge odluke, i ova je podložna različitim tumačenjima. Uglavnom, neke od najjačih struja su one koje tvrde da se pridev srpski ne odnosi na sve narode i narodnosti koji žive u Srbiji, a drugi smatraju da ovi prvi pričaju gluposti i da je ovakva promjena imena samo kozmetička. Pošto nisam od onih koji mogu samo da stoje sa strane i posmatraju kako se narod raspravlja, prepire i svađa, kao i uvek nudim kompromisno rešenje. Dakle, moj predlog je da uvedemo informativne nazive institucija. Nešto poput deklaracija o sastavu odeće. I tako bismo dobili, na primjer, 80% srpsko, 3% mađarsko, 2% bošnjačko, 2% romsko i tako dalje i tako dalje, narodno pozorište. Posle svakog popisa stanovništva, ovakvi nazivi bi se ažurirali po potrebi. Ali niko ne bi mogao da kaže da su netačni, pristrasni, nacionalistički, prisvojni,

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Reporter borbe, prvi dobitnik nagrade Svetozar Marković za reportažu o Sent Andriji, prevodilac Jesenjina, slikar, pisac najdivnijih gastronomskih recepata, uznemireni putnik, stanovnik sazvežđa Orion, sve to bio Slobodan Marković, Libero Marconi. Priču o ovom neobičnom umetniku donosimo u emisiji Kod dva bela goluba u 20 časova kroz sećanja Desanke Maksimović, Slavka Vukosavljevića, Dobrice Erića i novinara Stevana Stanića, a čuće se i poezija koju je govorio Libero Marconi, autorka Milja Milosavljević. U emisiji Kultura na prvom u 21 govorimo o 32. Raškim duhovnim svečanostima. Na ovogodišnjoj smotri održano je i veče posvećeno pesniku Radomanu Kanjevcu. Priznanje Stefan Prvovenčani Kanjevcu je posthumno dodeljeno za izuzetan doprinos srpskoj kulturi. Naši novinari prate i Sarajevo Film Festival. Biće reći i o aktuelnim izložbama u Beogradu. U biblioteci grada svoje radove predstavlja umetnica Snežana Pešić-Rančić, koja će biti i naša gošća. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Amalipe Bahko ter Zrenjanin organizuje la Angluno festivali e romana culturaco Slobodan Lala Berberski se vokovol organizujemo tahara ko 30. maj do Emilia Bišu šovte beršeste ano culturaco centri Zrenjanin ano dešujek sahati. A kava kedi pesi o levaš resa si kavibe e barvali pasko e romana culturaco ta e tradiziaco, numa in i panate anol, gi arachibe e identitetesco e romana cubatnaco ta e lako pobaro di kipe ano localno tana. Realizatori e festivalesco sito romano Amalipe Bah Kotar Zrenjanin, a manifestacija ovela uz suport je ministri Basko, vaš manušikane taj minoritetenge HKJ taj Amali Pasko dialogi. Organizatorija Karena je dizutnete avena no programi taj te den dumo vaš angluno festivalije romana kulturako ano Zrenjanin, Zavosi Oleanav, Slobodan, Lala Berberski, jek maj pinđardoj intelektualci, lilavno taj mardutno vaš HKJ romenge. O Slobodan Lala Berberski bijando ko bišto oktobri milje inješel dešinjate beršeste ano bečkirek od olevak tesko Zrenjanin kote agori sargija fandoni skola taj gimnazija. Studiringja juridika numa srđenoj kedi pasko komunistikana tenenga Jugoslavijako pando ko milje inješel sarandujekto berš. Odole beršesta gjelo anu temutnu tromali pasko mareba et hemesko Jugoslavijako. Sine Romano Lilavno taj angluno prezidento e lumjaka organizacijako e romengo. A čilo bibi stardo inisar jek inicijatori e akcijako Jugoslavijake romengo telo anav o rom rodel tan telo kam. Savili gardi ko miljenješel šovarde šueftato berš. Vaš angluno prezidento je lumjaka organizacija ako je romengo, alo sardo ko miljenješel eftavrdešu jekto berž, ano kjedipe savo organizujemo ano Londoni. Sar li lavnoj kalgja dešu štar kjedime pustikae poezija, a oleske bukjan kavdesiton pi francuskaki, bulgarijaki, romani, albanijaki, taj slovenijaki čhib. Mulo ko miljenje šel ohtovrdešu njato beršano Beogradi. Avdive jek drom ani beogradeski komuna Zvezdara, ano Bahami je doktor Dragoljubacković Jesko, Sijole Anav Slobodan Lala Berberski, Džika i grupa je Amali Paski Kotar Zrenjanin, Legarde e Romane Amali Pa Baht, ko dujmilja bišu štarto berš, Dende inicijativa o Anav Slobodan Lala Berberski te ovelo le jek drom ani oleski bijandi diz.
1: Romsko udruženje Bah iz Zrenjanina organizuje prvi festival romske kulture Slobodan Lala Berberski, koji će biti održan sutra 30. maja ove godine u Kulturnom centru Zrenjanina s početkom u 11 časova. Ovaj događaj za cilj ima predstavljanje bogatstva romske kulture, tradicije i stvaralaštva, ali i dodatno doprinosi očuvanju identiteta romske zajednice i njenoj većoj vidljivosti u lokalnoj sredini. Realizator festivala je romsko udruženje Bah iz Zrenjanina, a manifestacija se održava uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju programu i podrže prvi festival romske kulture u Zrenjaninu, koji nosi ime Slobodana Lale Berberskog, jednog od najznačajnijih romskih intelektualaca, književnika i boraca za prava Roma. Slobodan Lala Berberski rođen je 20. oktobra 1919. godine u Bečkereku, današnjem Zrenjaninu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studirao je prava, ali je kao član Saveza komunističke omladine Jugoslavije uhapšen 1941. Iste godine priključio se narodno-slobodilačkoj borbi naroda Jugoslavije. Bio je romski pisac, pesnik i prvi predsjednik Svetske organizacije Roma. Ostao je upamćen i kao jedan od inicijatora akcije jugoslovenskih Roma pod nazivom Rom traži mesto pod suncem, koja je pokrenuta 1967. godine. Za prvog predsjednika Svetske organizacije Roma izabran je 1971. na skupu održanom u Londonu. Kao pesnik objavio je 14 zbirki poezije, a njegovi radovi prevedeni su na francuski, ruski, bugarski, romski, albanski i slovenački jezik. Preminuo je 1989. godine u Beogradu. Danas, jedna ulica na beogradskoj opštini Zvezdara, na predlog dr. Dragoljuba Askovića, nosi ime Slobodana Lale Berberskog, dok je grupa udruženja iz Zrenjanina, predvođena romskim udruženjem Bach, tokom 2024. godine podnela inicijativu da Slobodan Lala Berberski dobije ulicu i u svom rodnom gradu.

Završena je emisija Ko dva bela goluba u kojoj smo se setili pesnika Slobodana Libera Markovića. Emisiju pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Dubravka Stamenković, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Predrag Tomić, Ognjen Škrbović i Blažo Rejčević.

0: posvećena ljubavi prema otadžbini. O Eriću, njegovom mestu u srpskoj poeziji, šta njegovu poetiku čini posebnom, govori profesor Radivoje Mikić.
1: Pa Dobrica Erić je od samog početka, dakle od kraja 50. godina, kada se on prvi put oglašava i javlja u našoj književnosti, bio neobična pojava, ne samo po tome što dolazi iz jedne sredine iz koje dotle u našoj književnosti gotovo da nije bilo značajnijih književnih pojava, nego i po tome što je on u trenutku kad je naša književnost, a poezija posebno, krenula ka jednom hermetičnijem, prema stvarnosti zatvorenom obliku izražavanja, on naprotiv poeziju otvorio prema takozvanom spoljašnjem svetu, stvarnosti, događajima u svakodnevnom životu i što je posebno važno kao onome što također u novije vreme nije često bilo tema u književnosti, a to je seoski život i sve ono što njega karakteriše. Tako da su njegove pesme od onog trenutka kada je on sa Dragišom Vitoševićem priredio čuvenu antologiju ili ajde da tako kažemo panoramu Orfej među šljivama, u kojoj su objavljene pesme najznačajnijih tada, kako se govorilo, pesnika seljaka. Dakle, od tog trenutka on je neko ko predvodi jedan književni talas i nalazi se na neki način u njegovom središtu. Kasnije je Dobrica Erić pokazao da ume da se snalazi u nekim književnim oblicima koji su u našu književnost i kulturu doputovali iz drugih sredina, kao što je recimo pesnički oblik haiku, kojeg su naši pesnici preuzimali iz japanske književnosti, jednako kao što je umeo da se snalazi u tako zahtevnim književnim oblicima kao što je sonet, kao što je poema, koju su toliko često i rado negovali naši romantičari.
0: Kad god se govori o poeziji Dobrice Erića, to je uvek činjenica da je njegova poezija jedna vrsta proslavljanja života, stvarnog sveta, okrenutosti prirodi, nastavlja Radivoje Mikić.
1: Isto tako ne treba gubiti iz vida još jednu dimenziju u delovanju Dobrice Erića. On je uz Desanku Maksimo i Branka Ćopića, Matiju Bečkovića i neke druge pesnike i prozne pise iz novih doba bio onaj protagonista našeg književnog života koji je neprekidno bio okrenut publici, kontaktu sa njom, jer je on bio jedan veliki majstor komunikacije, spontanog odnosa. Treba imati u vidu i činjenicu da je Dobrica Erić kao pesnik delovao dosta dugo u jednom vremenskom periodu u kome su se mnoge stvari oko nas menjale, ali da je on jednostavno rečeno od početka do kraja svog književnog delovanja ispisivo jednu veliku himnu životu, životnoj radosti, autentičnom postojanju, svejedno da li se obraćao malom čitaocu ili se obraćao takozvanim odraslim čitaocima. I zbog toga mislim da Dobrica Erić zaslužuje i naše poštovanje i činjenica da se ovih dana obeležava 90 godina od njegovog rođenja omogućava nam da prosto rečeno još jednom bacimo pogled na njegovo delo i da se još jednom uverimo da to delo ima vrlo značajno mesto u srpskoj književnosti modernog doba, odnosno ovog vremena.
0: Dobrica Erić, podsjetimo, dobitnik je brojnih priznanja. Goranov venac, nagrada Zmajevih dečjih igara, oktobarska nagrada Vukova. U poslednjih nekoliko godina objavljeno je nekoliko monografija različitih autora o njegovom životu i radu.

0: takvom filmu i pre svega prema filmskoj umetnosti. Znači ovom prilikom vrlo smišljeno pravim razliku između filmske umetnosti i filmske industrije. Jedan od ključnih punktova vezani za prikazivanje filmova ove godine, ih ima 40-ak na programu, jeste mali grad Smederevske tvrđave koji je prema svojim akustičkim a i ambientalnim kvalitetima idealno mesto za umetničke događaje, pa tako i za filmske projekcije, kako se pokazalo. Jedna od ideja vezanih za festival jeste da se spoji atraktivnost lokacije sa filmskim ugođajem. Ove godine u takmičarskoj selekciji imamo 8 ostvarenja koje su prevashodno vezane za kinematografiju podunavskih zemalja i dosledni smo u pogledu toga. Dakle, to je od početka bila jedna ideja vodilja da se predstavi kinematografija podunavskih zemalja. Filmovi donose u okviru ovog programa, dakle, 8 filmskih ostvarenja, od kojih neki donose zaista nesvakidašnje filmske perspektive, pa i filmske instalacije, priče o dubokim suočavanjima sa sobom, identitetska pitanja.
1: Međunarodni filmski festival Niš biće održan od 25. do 30. avgusta, a jedan od gostiju će biti glumac Jean-Claude Van Damme, saopšteno iz kabineta gradonačelnika Niša Dragoslava Pavlovića. Najstariji festival posvećen glumcu i glumačkoj umetnosti ovog avgusta otvara novo, uzbudljivo poglavlje svoje duge istorije, istaknuto je u saopštenju. Na festivalu u organizaciji grada Niša i Niškog kulturnog centra tokom 6 festivalskih dana pred publikom će se naći 26 filmova, od kojih i 12 premijera, u bioskopu Vilingrad i na letnjoj pozornici na Niškoj tvrđavi.

0: U galeriji Singidunum otvorena je izložba Svetozara Živanova. Nju čine kolaži, svojevrsni isečci koji se sažimaju stvarajući nova moguća značenja, objašnjava umetnik.
1: Ovo su kolaži nastali u nekom posljednjih možda 3-4 godine. Rađeni su tehnici, znači lepljenje papir na fotografija na papir. Radio sam, dorađivo sam i sa flomasterom, temperom, tako da je neki možda mix media kolaž. Tako da ima nekih 18

Zakrajćemo o muzici. Argentinski tango jazz kvartet u Gvarneriusu će muzicirati u nedelju. Publiku očekuje uzbudljivo putovanje kroz istoriju tanga, od njegovih korena, tradicionalnog zvuka i prepoznatljive argentinske melanholije do revolucije koju je ovaj žanr uneo Piazzolla. Jelena Nikšić, pijanistkinja, nastupit će u okviru Belefa 27. avgusta u Konaku Kneginje Ljubice.

0: Fantaziju za violinu i harfu izveli su Milica Barić i Alemko Beloti.
1: Susretanja. Susretanja.
0: Slušate prvi program Radio Beograda. Večeras u emisiji Susretanja slušamo odabrana dela francuskog kompozitora Camille Saint-Saënsa. U nastavku sledi karneval životinja. Solisti su Joseph Villa, Patricia Pretis Jennings i Anne Martindale Williams, a Pittsburghskim simfonijskim orkestrom diriguje maestro Andre Previn.

Joseph Villa, Patricia Prentiss Jennings, Anne Martindale Williams i Pittsburghski simfonijski orkestar izveli su karneval životinja Camille Saint-Saënsa. Za kraj emisije čućemo koncert za klavir i orkestar broj 2 u G-molu. Pijanistu Philippe Antremona prati orkestar iz Toulouse-a, dok je maestro Plason Michel.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.